0: 가 선전다! 각!
1: undangan dimohon berdiri. 살람 kebangsaan.
0: Hormat senjata.

0: Pak, sepurane akeh.
1: Oh, bar. Lah pokon kok nangis.
0: Napa, Bagus? Iki kuburane bapak kula
1: niku. Heh, duduk iki kalau bapakmu kula niku kalau
0: keliru.
1: Heeh,
0: tuas nangis, Pak.